Ja, sånn hørte Sissel Kyrkjebø ut da hun debuterte som plateartist i 1986. For dette var en melodi på hennes, fra hennes aller første album som kom ut da, som het bare Sissel. Og det er jo egentlig norsk populærmusikkhistorie. Dette er et eventyr av en karriere. Vi skal enda lenger tilbake i tid. Vi skal få inn Buddy Holly, og han synger Maybe.

Samme tid og samme plass, og musikk da med Ingemars. Et kafé I Bordeaux. Vi skal til Sverige, vi skal til det som da het Lotta og Anders Engbergs orkester. Peter Ås sang mange låter han. Her kommer han da.

Et litet rosa banda og vikingarna. Kanskje vi skal spille en vikingarna-låt til, og nå skal vi til 70-tallet 1977.